te ba di ju ke laju o nse mi bi di jawo omo lile ja fojo ye asa ni le ka so goye ye si bi le mi ko lude ogun sofo o wa dori oto ataka jura ya islam bo islam lamba ti oni di data ondun vector divider